dhidi ya wadudu wote wanauruka na wanautambaa. Tumieni dawa mpya iitwayo Rungu. Pulizia kidogo tu, utaona vile itakavyoangamiza na kuwaua kabisa. Ikiwa ni kumba mwiko, siafu, sisimizi, viroboto, mbu, inzi na kunguni. Rungu ndio kinga thabiti. Ijaribu leo na shida ya wadudu utaimaliza kabisa.

0: shabaki mambo za ajabu.
1: Hiyo ina msama. Hata kama Brazil imefunga ina tulia. Tulia mjomba. Unaenda kufua mzee, ina msama.